Yesu mocha ni mocha ni mu Mese mama mi kuni mbia franka ni suwa u Wo yesu mocha Ha? Media mikao Mi anita free Eke de interese mama film Yesu na mede me wato na so nti Me bai fu ntimi nkome Awon bani ntimi kame nsada Someone me anka yesu anshadia ezi de na mo kame she Sa wo sum yesu asum ni ye Sum ni ye na ja nya atom no nya atom esuma se bone nketenketia musise suma se amoye mo nya mo nya na wo wura ni wo ba wo ba Ele wia se ewo mu no akwa bibi se obi apre obi apasa oka ne yonkoto fam no ndo ogina so na se nyame djuma na ye ye dia e die nti na wo se wo kan wo nua to fam na wo gina so na baya dani atumi opaja osusu nyankopon na hinie no na wo kwa betima paja ahini akwa nya no me nua me busa e ti wo kwa betumi opaja Kwawo timi peja. Enti bo bi nsɔ mu bi na mu awate. Enka wo bi ntofom. Enka wo bi nsɛ. Enka wo bi nsɛ. Na bi ampase ye nkwa ne yehu. Na nkwa obetuma tonwa e wo wiase nyina. Aduma kye de ne nyamwa fa amfa ma ba kufu.